Yo toco mi mes. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, aoya. In climis. Aso itlaya. Toco mi mes. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Ni tlapopoya. In yowal nepantl. In timis. Ni chok. Ni notlamati. Ni mati. Nehuan toshti. Nehuan metzti. Nehuan. Yowal nepantl.